0: là mình mới lấy áo ra là bây giờ chặt xuống rồi.
1: Mà lâu lắm ạ. Mỗi cả cổ phát đấy.